0: måske kunne tænke dig at stikke forbi og knappe det samme op i Fredericia. Hun skriver her, jeg skal fejre min mands fødselsdag i morgen og til ølsdag i Fredericia. Ølsdag? Ja, hvis du er til en god bajer, så ved du det. Der er ølsdag i Fredericia. Lige om lidt, der skal vi da også til Fyn og høre, hvad Henrik skal lave i weekenden.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.